0: wɔse wokɔ asaman do hɔ a ma bible ne nka psalm 49 verse 14
1: wɔse
0: aha
1: wɔboa asaman do sɛ nwan
0: tio wɔse nnipa ɛkɔ asaman do hɔ no yɛboa wɔn mu ano te sɛ nwan
1: owuo hwɛ wɔn so
0: owuo yɛ commander owuo wɔ ho ne sa no sɛ wɔ biribia o ne yɛfrɛ no apolio no sowa na wokɔ asaman do hɔ a wɔse yɛboa wɔn mu ano te sɛ nwan na owuo hwɛ wɔn so nti wokɔ Luke 12 verse 16 to 22 no a ɔka asɛm bi osikani bi sɔlee ne wɔyɛ deɛn Luke 12 16 to 22
1: ɔse
0: aha
1: na wɔbu wɔn bɛ sɛ
0: yesu ka kyerɛ wɔn sɛ
1: onipa bi a ɔyɛ ɔdefoɔ asase soɔ soa bɛ
0: onipa bi a ɔyɛ ɔdefoɔ ɛwɔ asase so soa bɛ pii
1: na osusu ne tirim sɛ
0: na osusu ne tirim sɛ
1: menyɛ dɛn
0: menyɛ dɛn
1: ɛfiri sɛ
0: ɛfiri sɛ
1: menni deɛ mede menɔbae
0: menni baabi a mede menɔbae wei bii bɛgu
1: na wɔse
0: na wɔse
1: deɛ mɛyɛ nie
0: deɛ mɛyɛ nie
1: mɛdwiri m'asan
0: sɛ sɛ mɛbubu m'aborosan
1: no na mɛsi n'akɛseɛ
0: na mfei mɛsi n'akɛseɛ
1: na ɛhɔ na mede menɔbae nyinaa
0: na ɛhɔ ɛna mede menɔbae ne bi bɛgu
1: ɛne me nneɛma bɛsie
0: ɛne me nneɛma nyinaa